0: Nej, ström var sträcka i honom. Ja, han har sig. Ligger väldigt då. Man har med kändig tjej. Kändig tjej i samma kronik. Stolk i sad. Såg jag sig jag. Brahman inte sagt det. Arkoin inte sagt det. Jag tar kutsch vid dig. Jag tar rejälsel. Rejäl då han är väl. Uski. Rejälsel av Gobibav. Jag som är. Karalan.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।